Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hoodie sintesajzeri. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Stars.
1: Vas skladimo z največjimi rock hiti.
0: Oh, gosh.
1: Pozabi na klimo. Vklopi rock radio. Čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.